0: こちらはトルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトルキエ
2: エフィルでトルキエオボゼラジオさ
3: イッツトルキエハンギアラジオや
4: オブデラディオグラストルキエ
5: トルキエウヌラジオソ
6: ブラストルキエニンセセラジオソ